Jani. Oge guar saminantara atanapi sobali Sugriwa. Apruk-aprukan metu.